0: خوتنو
1: از رانا زمکنگی بیت خوتنو
0: خوتنو
1: خانه لمن بوی زمبن رانا زم
0: رانا زم
1: از رانا زمکنگی بیت خوتنو
0: خوتنو
1: آی دل دل دل من
0: دل من
1: وای دل وای دل وای دل وای دل عمر من
0: عمر من
1: اسنری شب رابه ورم مالا من
0: لجام من
1: بشه برو

zo zane aslan ya khaband le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le عادت نه خزال خانم نه کاره نه ما را به وسره تماشا که قد زنجیره لی لی لی لی لی لی لی فانگتیا عادت نه فلکا باویل سیشاره گره فلکا کپر گرانه به باره نو حزار حفظ موره حسن یاد لی لی لی لی لی لی ولگر یدو

ne dayne li zozane aslanya Xo bonde me le le le le le le le le de bi gole Oylo miro şeyne me dayne li zozane aslanya Xo bonde me le le le le le le le de bi gole Oylo miro vese miro te gavro dene konkete Miste kole خوزنا خیره خود میره میره زارت به جاوه که خیره میره با تا بگوتانه آده برام گوتانه با ویسی سیاره گلو نخواشه نبینه نگتیه برا گتیه بر بره این دانه آکام آخه ویستن باله آده وره نا بدنابه وزین آدن آبدن آبه در دول عصیم یا گران بیت رو با سازم آخر آبه آوز داره بیل آبه آقا قرب ماله به دایل الزازان اصلان یا خواب ماله لی لی لی لی لی لی لی لی وی جایی ویلو میرو سنا گتیا اغلی لی لی لی لی لی لی ناو سایی گلو کنگی مزگنی که خیلی با تا بگو تارا با ویسی سیاره گرو را

0: وی باه لخست هلی تبخرا کرو پریشانو دزیو مهاجرو تب حضرت هلی ناکبرو
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

خود به روز کام دلم که من یه بر خود و راست خریده و زد کرد نیاز میره بر کنیا که زد بودی و